Mot ose anangana nga wundangana ajagate biae boktarambogna e mijengele boge mot ose anangana nga wundangana ajemgele boge boktarambogna e misaga vengule mot ose anangana nga wundangana asaga vengule aye yege mot ose aye yege mot ose anangana nga wundangana abomge tinkule aye yege mot ose aye yege mot ose anangana nga wundangana ajaga tibya aye yege mot ose aye yege mot ose.